Det är sommar ute och solar sken. Och Roslund är på lokalet. Där dansar ungdomar chin mot chin. Och små Berta, Kurra och Malle. Hej!